Patella o patala habedi. Akere utlwe mamedi o reng ka mona re tsebe ho ikwala hle. E re ke etse tjena.